rapaya yamba ibarwate yamba rapaya yamba baba imabaria rapaya